Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u četvrtak u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim prema turskim diplomatskim izvorima. Zvaničnici nisu dali više detalja o sastanku sa predsjednikom Zelenskim. Fidan je u posjeti Ukrajini radi razgovora o jačanju bilateralnih veza, unapređenju napora ka trajnom miru i poboljšanju regionalne bezbjednosti. Turska vjeruje da bi nastavak procesa provedenog kroz istambulske pregovore o ratu između Rusije i Ukrajine bio izuzetno koristan, rekao je Fidan u četvrtak. Vjerujem da bi bilo vrlo korisno da se istambulski pregovori o ratu između Rusije i Ukrajine uz posredovanje Turske nastave u istom okviru, rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andrijem Sibihom. Fidan je rekao da Turska istražuje nove strateške pristupe za prekid trenutnog zastoja u sukobu i da se sa stranama i posrednicima razgovara o novim idejama. Fidan je naglasio važnost nastavka takvih sastanaka bez prekida, rekavši: "Činjenica da rat traje ne znači da pregovori o tom formatu ne mogu biti nastavljeni." Rekao je da su se nakon pregovora u Istanbulu američki pregovarači uključili u nastojanje da utvrde šta se može učiniti kako bi se postigao konačniji i opipljivi ishod. Kremlj je zahvalio Turskoj na spremnosti da pomogne u postizanju mirnog rješenja rata između Rusije i Ukrajine. Glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov rekao je da Rusija cijeni posredovanje Ankari i da i dalje zahvala na njenoj podršci. Dodao je da Moskva ne vidi neposredne izglede za nastavak pregovora, ali da ostaje otvorena za razgovore. Iransko ostrvo Kešmu u Hormuškom reuzu ponovo je bilo meta američkih napada. Naime, 10 eksplozija prijavljeno je na iranskom ostrvu Kešmu sred američkih vazdušnih napada, javlja iranska novinska agencija Mehr. Još uvijek nema zvaničnog saopštenja u vezi sa napadom. Centralna komanda američke vojske objavila je da su američke snage pokrenule novi val napada na Iran 5. noć za redom. Danas su u 14 sati po istočnom vremenu američke snage su počele novi val napada na Iran 5. noć za redom kako bi dodatno degradirale iranske vojne sposobnosti, saopštila je komanda. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt ranije izjavila da je razlog nedavni američki napada zato što Iran prekršio memorandum o razumijevanju kojeg smo sa njim potpisali. Konkretno, memorandum o razumijevanju koji su potpisali nisu smjeli pucati na komercionalne brodove koji se kreću kroz Hormuški moreuz i, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine, rekla je Levitt. Kuvajtska vojska saopštava da Iran lansirao 32 drona prema vitalnim objektima u zemlji usred rastuće eskalacije između Teherana i Vašingtona. Ovi dronovi su presretnuti i oboreni, rekao je portparol Ministarstva obrane Sud El Atvan u saopštenju. Rekao je da su ostaci presretnuti iranskih dronova prouzrokovali materijalnu štetu, ali bez žrtava. Vojska je saopštava da će dalje biti spremna da ojača nacionalnu bezbjednost i zaštiti dobrobit građana i stanovnika. Iranska vojska je rano u četvrtak saopštila da je pokrenula napade na američke radare i protivvazdušnu odbranu u Kuvajtu i Bahreinu kao dio svoje kampanje odmazde na američke napade na Teheran. Broj ubijenih u izraelskim napadima na pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.250, saopštilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi. Iz ministarstva je navedeno da su u posljednje 24 sata u bolnice dovezena tijela 4 osobe koje su ubijene u izraelskim napadima i 28 ranjeni. Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima je ubijeno 1127 osoba, 3643 osobe su ranjene. U istom periodu ispod ruševina su izvučena tijela 800 osoba. Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima u Gazu od oktobra 2023. godine porastao je na 73.250, a 183.751 osoba je ranjena. Navedeno je da su mnoga tijela još uvijek pod ruševinama u Gazi, ali da im je pristup nemoguć zbog nedostatka opreme. Fondacija Hind Rajab podnijela je krivičnu prijavu u Portugalu protiv izraelskog vojnika Etamara Ivrija, tvrdeći da je umješan u ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid tokom izraelskih napada u Gazi i u Palestini. Tužba je podnesena na osnovu zakona koji predviđa univerzalnu nadležnost na teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava prema saopštenju HRFA. Fondacija je navela da se Ivri, pripadnik 890. padobranskog bataljona u 35. padobranskoj brigadi izraelske vojske, trenutno nalazi u Lisabonu i da se tužba odnosi na navodne radnje izvršene tokom uspostavljanja koridora Netzarim u Gazi između novembra i decembra 2023. godine. Fondacija je saopštila da je njihova istraga zasnovana na objavama na društvenim mrežama koje je Ivri sam podijelio, uključujući video snimke koji prikazuju kontrolisano rušenje civilne infrastrukture u Gazi. Organizacija je napomenula da snimci dokumentiraju rušenja u područjima u blizini koridora Netzarim i ulice El Rashid.
Fondacija dodala da je Ivrijeva jedinica učestvala u uništavanju civilnih objekata kao dio šireg napada koji je rezultirao velikom štetom na infrastrukturi u Gazi. U tužbi Ivrije optužen za ratne zločine, uključujući namjerno ciljanje civilnih objekata i opsežno uništavanje imovine, kao i zločine protiv čovječnosti, uključujući istrebljenje i genocid. Generalni sekretar UN Antonio Guterres je duboko uznemiren odlukom Izraela da ilegalno naselje Givat Zaev proglasi gradom, izjavio njegov glasnogovornik Stefan Dujarić. Dujarić je naglasio da ova administrativna oznaka ne mijenja pravni status Givat Zaeva prema međunarodnom pravu kao dijela okupirane palestinske teritorije. Potpredsjednik Sjedinjenih Država G.D. Vance izjavio u epizodi podcasta sa voditeljem Joe Reaganom da su neki članovi ekstremističke izraelske vlade pokušali uticati na američko javno mnijenje kako bi se usprotivilo sporazumu Sjedinjene Države o okončanju rata sa Iranom. Komentari su odražavali razne kritike izraelske politike od strane Vance-a, kojeg mnogi smatraju potencijalnim budućim predsjedničkim kandidatom u sve većem javnom raskolu između dvije zemlje. Iransko pravosuđe negiralo je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Tehran pustio na slobodu Amerikanku uopšenu u decembru 2024. godine. Nijedan američki špijun nije pušten iz zatvora, objavilo je pravosuđe, prenijela je poluzvanična Press TV. Trump je u srijedu rekao da je Amerikanki koju drži Tehran dozvoljeno da napusti zemlju. Trump je rekao da je žena koju je njen advokat kasnije identifikovao kao Dana Karari bila nepravedno pritvorena i da je sada sigurno izvan Irana i u dobrom stanju. Sjedinjene Američke Države cijene ovaj gest dobre volje Irana, napisao je Trump na Truth Social. 29 zemalja potpisalo je sporazum u Šangaju, Kini, o osnivanju svjetske organizacije za saradnju oblasti vještačke inteligencije. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi i predstavnici 29 zemalja, uključujući Kazahstan, Laos, Pakistan, Rusiju i Indoneziju, potpisali su sporazum, prenosi lokalni mediji. Potpisnici su postali osnivači svjetske organizacije za saradnju oblasti vještačke inteligencije pod imenom WIKO. Čuli ste vijesti.

Neki kolači ostanu upamćeni po svom ukusu, a neki po osjećaju koji ostavljaju čovjeku. Krempita pripada ovoj drugoj grupi. Ponekad je dovoljno samo pogledati dobro napravljenu krempitu. Tanko lisnato tijesto složeno u slojeve, između njega lagana i nježna krema, a na vrhu šećer u prahu koji podsjeća na prvi snijeg. Nema raskošne dekoracije, nije šarena i ne trudi se da privuče pažnju. Ipak, privlači pogled svakog koje ugleda. Možda je upravo to ono što je čini posebno. Krempita ne osvaja svojom složenošću, nego svojom jednostavnošću. Gotovo da nema grada u Bosni u kojem ne možete pronaći dobru krempitu. Možete je sresti u poslastičarnicama, na porodičnim trpezama, za bajram, na rođendanima ili u skafu tokom sasvim obične nedjelje. Dobrodošli u novo izdanje emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o kolaču koji je poznat po svojoj lakoći, ali se dugo pamti. Danas govorimo o krempiti.

Iako je danas doživljavamo kao neizostavni dio balkanske kuhinje, put krempite nije počeo u Bosni. Njeni korijeni sežu do srednjoevropske poslastičarske tradicije. U Austriji, Mađarskoj i različitim dijelovima nekadašnje Austro-Ugarske pripremali su se slični kolači. Vremenom je krempita stigla i u Bosnu. Ali kao i mnoga druga jela, ovdje se promijenila i postale dio domaće kuhinje. Bosanske domaćice i poslastičari prilagodili su je vlastitom ukusu. Krema je postala nešto bogatija, tijesto nešto hrskavije, a komadi izdašniji. U nekim krajevima koristi se samo krema od vanilije, u pojedinim receptima dodaje se i šlag. Neko voli višu kremu, neko tanju. Ali sve dobre krempite imaju jednu zajedničku osobinu. Moraju biti lagane. Kada zagrizete prvi zalogaj, ne smiju ostaviti osjećaj težine, nego se moraju isticati svojom nježnošću.

Za pripremu klasične krempite potrebni su 2 lista lisnatog tijesta, 1 litar mlijeka, 6 jaja, 200 g šećera, 100 g gustine ili brašna, 2 kesice vanilin šećera, šećer u prahu za posipanje. Priprema počinje pečenjem lisnatog tijesta. Tijesto se peče u rerni dok ne dobije zlatno-žutu boju i ne postane lagano hrskavo. Jedan list stavlja se na dno pleha dok se drugi stavlja za gornji sloj. Zatim dolazi najvažniji dio, priprema kreme. Mlijeko se zagriva. Žumanca se pomiješaju sa šećerom, vanilin šećerom i gustinom. Ta smjesa se dodaje u mlijeko i kuha dok ne postane gusta i potpuno glatka. U posebnoj posudi bjelanca se mute dok ne postanu čvrsta poput snijega, zatim se pažljivo dodaju u kremu. Upravo to krempiti daje njenu prepoznatljivu lakoću. Pripremljena krema izlije se preko donjeg sloja tijesta. Na nju se stavlja drugi list lisnatog tijesta, a zatim dolazi ono što mnogima najteže pada – čekanje. Krempita mora odstojati nekoliko sati, tek tada postiže svoju pravu teksturu. Tek tada može biti pravilno isječena i tek tada pokazuje zašto je toliko voljena. Nakon što se ohladi, posipa se šećerom u prahu. Svaki komad otkriva slojeve koji djeluju jednostavno, ali su pripremljeni sa velikom pažnjom. Krempita nas podsjeća na jednu važnu stvar. Ljepota ne mora uvijek biti složena. Ponekad su upravo najjednostavnije stvari, one koje kada se pripremljene sa dovoljno pažnje, ostavljaju najdublji utisak. Možda je upravo zato krempita omiljena već generacijama. Ne zato što je najraskošniji kolač, nego zato što pokazuje koliko jednostavnost može biti dragocjena. Danas smo u kuhinji sa ukusom svevdalinke govorili o kolaču koji iza svog laganog izgleda krije veliki trud i strpljenje. Do ponovnog susreta u narednoj emisiji, neka vam dani budu slatki poput krempite, a uspomene lagane i lijepe poput njene kreme. Prijatno!

Dragi slušaoci, danas se svodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jeste tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Adž smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne iscjeckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni, kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasistiti. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftne i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač. Zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantun

0: najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantun je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo!
1: Turski ulični ukusi.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u četvrtak u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim prema turskim diplomatskim izvorima. Zvaničnici nisu dali više detalja o sastanku sa predsjednikom Zelenskim. Fidan je u posjeti Ukrajini radi razgovora o jačanju bilateralnih veza, unapređenju napora ka trajnom miru i poboljšanju regionalne bezbjednosti. Turska vjeruje da bi nastavak procesa provedenog kroz istambulske pregovore o ratu između Rusije i Ukrajine bio izuzetno koristan, rekao je Fidan u četvrtak. Vjerujem da bi bilo vrlo korisno da se istambulski pregovori o ratu između Rusije i Ukrajine uz posredovanje Turske nastave u istom okviru, rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andrijem Sibihom. Fidan je rekao da Turska istražuje nove strateške pristupe za prekid trenutnog zastoja u sukobu i da se sa stranama i posrednicima razgovara o novim idejama. Fidan je naglasio važnost nastavka takvih sastanaka bez prekida, rekavši: "Činjenica da rat traje ne znači da pregovori o tom formatu ne mogu biti nastavljeni." Rekao je da su se nakon pregovora u Istanbulu američki pregovarači uključili u nastojanje da utvrde šta se može učiniti kako bi se postigao konačniji i opipljivi ishod. Kremlj je zahvalio Turskoj na spremnosti da pomogne u postizanju mirnog rješenja rata između Rusije i Ukrajine. Glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov rekao je da Rusija cijeni posredovanje Ankari i da je i dalje zahvala na njenoj podršci. Dodao je da Moskva ne vidi neposredne izglede za nastavak pregovora, ali da ostaje otvorena za razgovore. Iransko ostrvo Kešmu u Hormuškom reuzu ponovo je bilo meta američkih napada. Naime, 10 eksplozija prijavljeno je na iranskom ostrvu Kešmu sred američkih vazdušnih napada, javlja iranska novinska agencija Mehr. Još uvijek nema zvaničnog saopštenja u vezi sa napadom. Centralna komanda američke vojske objavila je da su američke snage pokrenule novi val napada na Iran 5. noć za redom. Danas su u 14 sati po istočnom vremenu američke snage su počele novi val napada na Iran 5. noć za redom kako bi dodatno degradirale iranske vojne sposobnosti, saopštila je komanda. Glasnogovornica Bijele kuće Carolyn Levitt ranije izjavila da je razlog nedavnih američkih napada zato što Iran prekršio memorandum o razumijevanju kojeg smo sa njim potpisali. Konkretno, memorandum o razumijevanju koji su potpisali nisu smjeli pucati na komercionalne brodove koji se kreću kroz Hormuški moreuz i, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine, rekla je Levitt. Kuvajtska vojska saopštila je da Iran lansirao 32 drona prema vitalnim objektima u zemlji usred rastuće eskalacije između Teherana i Vašingtona. Ovi dronovi su presretnuti i oboreni, rekao je portparol Ministarstva obrane Sud El Atvan u saopštenju. Rekao je da su ostaci presretnuti iranskih dronova prouzrokovali materijalnu štetu, ali bez žrtava. Vojska je saopštila da će dalje biti spremna da ojača nacionalnu bezbjednost i zaštiti dobrobit građana i stanovnika. Iranska vojska je rano u četvrtak saopštila da je pokrenula napada na američke radare i protivvazdušnu odbranu u Kuvajtu i Bahreinu kao dio svoje kampanje odmazde na američke napade na Teheran. Broj ubijenih u izraelskim napadima na pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.250, saopštilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi. Iz ministarstva je navedeno da su u posljednja 24 sata u bolnice dovezena tijela 4 osobe koje su ubijene u izraelskim napadima i 28 ranjeni. Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima je ubijeno 1127 osoba, 3643 osobe su ranjene. U istom periodu ispod ruševina su izvučena tijela 800 osoba. Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima u Gazu od oktobra 2023. godine porastao je na 73.250, a 183.751 osoba je ranjena. Navedeno je da su mnoga tijela još uvijek pod ruševinama u Gazi, ali da im je pristup nemoguć zbog nedostatka opreme. Fondacija Hind Rajab podnijela je krivičnu prijavu u Portugalu protiv izraelskog vojnika Etamara Ivrija, tvrdeći da je umješan u

Ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid tokom izraelskih napada u Gazi i u Palestini. Tužba je podnesena na osnovu zakona koji predviđa univerzalnu nadležnost nad teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava prema saopštenju RFA. Fondacija je navela da se Ivri, pripadnik 890. padobranskog bataljona u 35. padobranskoj brigadi izraelske vojske, trenutno nalazi u Lisabonu i da se tužba odnosi na navodne radnje izvršene tokom uspostavljanja koridora Netzarim u Gazi između novembra i decembra 2023. godine. Fondacija je saopštila da je njihova istraga zasnovana na objavama na društvenim mrežama koje je Ivri sam podijelio, uključujući video snimke koji prikazuju kontrolisano rušenje civilne infrastrukture u Gazi. Organizacija je napomenula da snimci dokumentiraju rušenja u područjima u blizini koridora Netzarim i ulice El Rashid. Fondacija dodala da je Ivrijeva jedinica učestvala u uništavanju civilnih objekata kao dio šireg napada koji je rezultirao velikom štetom na infrastrukturi u Gazi. U tužbi Ivri optužen za ratne zločine, uključujući namjerno ciljanje civilnih objekata i opsežno uništavanje imovine, kao i zločine protiv čovječnosti, uključujući istrebljenje i genocid. Generalni sekretar UN Antonio Guterres je duboko uznemiren odlukom Izraela da ilegalno naselje Givat Zaev proglasi gradom, izjavio njegov glasnogovornik Stefan Dujarić. Dujarić je naglasio da ova administrativna oznaka ne mijenja pravni status Givat Zaeva prema međunarodnom pravu kao dijela okupirane palestinske teritorije. Potpredsjednik Sjedinjenih Država G.D. Vance izjavio u epizodi podcasta sa voditeljem Joe Reganom da su neki članovi ekstremističke izraelske vlade pokušali uticati na američko javno mijenje kako bi se usprotivilo sporazumu Sjedinjenih Država o okončanju rata sa Iranom. Komentari su odražavali razne kritike izraelske politike od strane Vance-a, kojeg mnogi smatraju potencijalnim budućim predsjedničkim kandidatom u sve većem javnom raskolu između dvije zemlje. Iransko pravosuđe negiralo je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Tehran pustio na slobodu Amerikanku uhapšenu u decembru 2024. godine. Nijedan američki špijun nije pušten iz zatvora, objavilo je pravosuđe, prenijela je poluzvanična Press TV. Trump je u srijedu rekao da je Amerikanki koju drži Tehran dozvoljeno da napusti zemlju. Trump je rekao da je žena koju je njen advokat kasnije identifikovao kao Dana Karari bila nepravedno pritvorena i da je sada sigurno izvan Irana i u dobrom stanju. Sjedinjene Američke Države cijene ovaj gest dobre volje Irana, napisao je Trump na Truth Social. 29 zemalja potpisalo je sporazum u Šangaju, Kini, o osnivanju svjetske organizacije za saradnju u oblasti vještačke inteligencije. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi i predstavnici 29 zemalja, uključujući Kazahstan, Laos, Pakistan, Rusiju i Indoneziju, potpisali su sporazum, prenosi lokalni mediji. Potpisnici su postali osnivači svjetske organizacije za saradnju u oblasti vještačke inteligencije pod imenom WIKO. Čuli ste vijesti.

Neki kolači ostanu upamćeni po svom ukusu, a neki po osjećaju koji ostavljaju čovjeku. Krempita pripada ovoj drugoj grupi. Ponekad je dovoljno samo pogledati dobro napravljenu krempitu. Tanko lisnato tijesto složeno u slojeve, između njega lagana i nježna krema, a na vrhu šećer u prahu koji podsjeća na prvi snijeg. Nema raskošne dekoracije, nije šarena i ne trudi se da privuče pažnju. Ipak, privlači pogled svakog koje ugleda. Možda je upravo to ono što je čini posebno. Krempita ne osvaja svojom složenošću, nego svojom jednostavnošću. Gotovo da nema grada u Bosni u kojem ne možete pronaći dobru krempitu. Možete je sresti u poslastičarnicama, na porodičnim trpezama, za bajram, na rođendanima ili u skafu tokom sasvim obične nedjelje. Dobrodošli u novo izdanje emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o kolaču koji je poznat po svojoj lakoći, ali se dugo pamti. Danas govorimo o krempiti.

Mnoga druga jela ovdje se promijenila i postale dio domaće kuhinje. Bosanske domaćice i poslastičari prilagodili su je vlastitom ukusu. Krema je postala nešto bogatija, tijesto nešto hrskavije, a komadi izdašniji. U nekim krajevima koristi se samo krema od vanilije. U pojedinim receptima dodaje se i šlag. Neko voli višu kremu, neko tanju. Ali sve dobre krempite imaju jednu zajedničku osobinu. Moraju biti lagane. Kada zagrizete prvi zalogaj, ne smije ostaviti osjećaj težine, nego se moraju isticati svojom nježnošću.

Za pripremu klasične krempite potrebni su 2 lista lisnatog tijesta, 1 litar mlijeka, 6 jaja, 200 g šećera, 100 g gustine ili brašna, 2 kesice vanilin šećera, šećer u prahu za posipanje. Priprema počinje pečenjem lisnatog tijesta. Tijesto se peče u rerni dok ne dobije zlatno-žutu boju i ne postane lagano hrskavo. Jedan list stavlja se na dno pleha dok se drugi stavlja za gornji sloj. Zatim dolazi najvažniji dio, priprema kreme. Mlijeko se zagriva. Žumanca se pomiješaju sa šećerom, vanilin šećerom i gustinom. Ta smjesa se dodaje u mlijeko i kuha dok ne postane gusta i potpuno glatka. U posebnoj posudi bjelanca se mute dok ne postanu čvrsta poput snijega, zatim se pažljivo dodaju u kremu. Upravo to krempiti daje njenu prepoznatljivu lakoću. Pripremljena krema izlije se preko donjeg sloja tijesta. Na nju se stavlja drugi list lisnatog tijesta, a zatim dolazi ono što mnogima najteže pada – čekanje. Krempita mora odstojati nekoliko sati, tek tada postiže svoju pravu teksturu. Tek tada može biti pravilno isječena i tek tada pokazuje zašto je toliko voljena. Nakon što se ohladi, posipa se šećerom u prahu. Svaki komad otkriva slojeve koji djeluju jednostavno, ali su pripremljeni sa velikom pažnjom. Krempita nas podsjeća na jednu važnu stvar. Ljepota ne mora uvijek biti složena. Ponekad su upravo najjednostavnije stvari one koje, kada se pripremljene sa dovoljno pažnje, ostavljaju najdublji utisak. Možda je upravo zato krempita omiljena već generacijama. Ne zato što je najraskošniji kolač, nego zato što pokazuje koliko jednostavnost može biti dragocjena. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o kolaču koji iza svog laganog izgleda krije veliki trud i strpljenje. Do ponovnog susreta u narednoj emisiji, neka vam dani budu slatki poput krempite, a uspomene lagane i lijepe poput njene kreme. Prijatno!

0: Dragi slušaoci, danas se svodimo na mediteransku obalu i miris mesa koji se širi ulicama. Tanko narezano meso prži se na saču dok ne porumeni poput nara, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni, ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jest tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Ađ smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne isjeckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni, kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasititi. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftne i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno, posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač, zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantuni spreman za posuživanje. Uz njega se obično serviraju kiseli krastavci ili kisela ljuta paprika. Za piće se najčešće bira ajran ili šalgam. Danas se tantuni ne pravi samo u Mersinu, već i u mnogim mjestima od Istambula do Ankare, od Izmira do evropskih gradova. Međutim, prema kuharima iz Mersina, pamukovo ulje koje se koristi i način na koji se meso reže predstavlju najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantuni je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo!
1: turski ulični ukusi.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u četvrtak u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim prema turskim diplomatskim izvorima. Zvaničnici nisu dali više detalja o sastanku sa predsjednikom Zelenskim. Fidan je u posjeti Ukrajini radi razgovora o jačanju bilateralnih veza, unapređenju napora ka trajnom miru i poboljšanju regionalne bezbjednosti. Turska vjeruje da bi nastavak procesa provedenog kroz istambulske pregovore o ratu između Rusije i Ukrajine bio izuzetno koristan, rekao je Fidan u četvrtak. Vjerujem da bi bilo vrlo korisno da se istambulski pregovori o ratu između Rusije i Ukrajine uz posredovanje Turske nastave u istom okviru, rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andrijem Sibihom. Fidan je rekao da Turska istražuje nove strateške pristupe za prekid trenutnog zastoja u sukobu i da se sa stranama i posrednicima razgovara o novim idejama. Fidan je naglasio važnost nastavka takvih sastanaka bez prekida, rekavši: "Činjenica da rat traje ne znači da pregovori o tom formatu ne mogu biti nastavljeni." Rekao je da su se nakon pregovora u Istanbulu američki pregovarači uključili u nastojanje da utvrde šta se može učiniti kako bi se postigao konačni i opipljivi ishod. Kremlj je zahvalio Turskoj na spremnosti da pomogne u postizanju mirnog rješenja rata između Rusije i Ukrajine. Glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov rekao je da Rusija cijeni posredovanje Ankari i da je i dalje zahvala na njenoj podršci. Dodao je da Moskva ne vidi neposredne izglede za nastavak pregovora, ali da ostaje otvorena za razgovore. Iransko ostrvo Kešmu u Hormuškom reuzu ponovo je bilo meta američkih napada. Naime, 10 eksplozija prijavljeno je na iranskom ostrvu Kešmu sred američkih vazdušnih napada, javlja iranska novinska agencija Mehr. Još uvijek nema zvaničnog saopštenja u vezi sa napadom. Centralna komanda američke vojske objavila je da su američke snage pokrenule novi val napada na Iran 5. noć za redom. Danas su u 14 sati po istočnom vremenu američke snage su počele novi val napada na Iran 5. noć za redom kako bi dodatno degradirale iranske vojne sposobnosti, saopštila je komanda. Glasnogovornica Bijele kuće Carolyn Levitt ranije izjavila da je razlog nedavni američki napada zato što Iran prekršio memorandum o razumijevanju kojeg smo sa njim potpisali. Konkretno, memorandum o razumijevanju koji su potpisali nisu smjeli pucati na komercionalne brodove koji se kreću kroz Hormuški Moreuz i, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine, rekla je Levitt. Kuvajtska vojska saopštila je da Iran lansirao 32 drona prema vitalnim objektima u zemlji usred rastuće eskalacije između Teherana i Vašingtona. Ovi dronovi su presretnuti i oboreni, rekao je portparol Ministarstva odbrane Sud El Atvan u saopštenju. Rekao je da su ostaci presretnuti iranskih dronova prouzrokovali materijalnu štetu, ali bez žrtava. Vojska je saopštila da će dalje biti spremna da ojača nacionalnu bezbjednost i zaštiti dobrobit građana i stanovnika. Iranska vojska je rano u četvrtak saopštila da je pokrenula napada na američke radare i protivvazdušnu odbranu u Kuvajtu i Bahreinu kao dio svoje kampanje odmazde na američke napade na Teheran. Broj ubijenih u izraelskim napadima na pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.250, saopštilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi. Iz ministarstva je navedeno da su u posljednja 24 sata u bolnice dovezena tijela 4 osobe koje su ubijene u izraelskim napadima i 28 ranjeni. Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima je ubijeno 1127 osoba, 3643 osobe su ranjene. U istom periodu ispod ruševina su izvučena tijela 800 osoba. Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima u Gazu od oktobra 2023. godine porastao je na 73.250, a 183.751 osoba je ranjena. Navedeno je da su mnoga tijela još uvijek pod ruševinama u Gazi, ali da im je pristup nemoguć zbog nedostatka opreme. Fondacija Hind Rajab podnijela je krivičnu prijavu u Portugalu protiv izraelskog vojnika Etamara Ivrija, tvrdeći da je umješan u ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid tokom izraelskih napada u Gazi u Palestini. Tužba je podnesena na osnovu zakona koji predviđa univerzalnu nadležnost na teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava prema saopštenju HRFA. Fondacija je navela da se Ivri, pripadnik 890. padobranskog bataljona u 35. padobranskoj brigadi izraelske vojske, trenutno nalazi u Lisabonu i da se tužba odnosi na navodne radnje izvršene tokom uspostavljanja koridora Net Zarim u Gazi između novembra i decembra 2023. godine. Fondacija je saopštila da je njihova istraga zasnovana na objavama na društvenim mrežama koje je Ivri sam podijelio, uključujući video snimke koji prikazuju kontrolisano rušenje civilne infrastrukture u Gazi.
Organizacija je napomenula da snimci dokumentiraju rušenja u područjima u blizini koridora Netazarim i ulice El Rashid. Fondacija je dodala da je Ivrijeva jedinica učestvala u uništavanju civilnih objekata kao dio šireg napada koji je rezultirao velikom štetom na infrastrukturi u Gazi. U tužbi Ivri je optužen za ratne zločine, uključujući namjerno ciljanje civilnih objekata i opsežno uništavanje imovine, kao i zločine protiv čovječnosti, uključujući istrebljenje i genocid. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres je duboko uznemiren odlukom Izraela da ilegalno naselje Givat Zaev proglasi gradom, izjavio njegov glasnogovornik Stefan Dujarić. Dujarić je naglasio da ova administrativna oznaka ne mijenja pravni status Givat Zaeva prema međunarodnom pravu kao dijela okupirane palestinske teritorije. Potpredsjednik Sjedinjenih Država G.D. Vance izjavio u epizodi podcasta sa voditeljem Joe Reaganom da su neki članovi ekstremističke izraelske vlade pokušali uticati na američko javno mnijenje kako bi se usprotivilo sporazumu Sjedinjenih Država o okončanju rata sa Iranom. Komentari su odražavali razne kritike izraelske politike od strane Vance-a, kojeg mnogi smatraju potencijalnim budućim predsjedničkim kandidatom u sve većem javnom raskolu između dvije zemlje. Iransko pravosuđe negiralo je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Tehran pustio na slobodu Amerikanku uopšenu u decembru 2024. godine. Nijedan američki špijun nije pušten iz zatvora, objavilo je pravosuđe, prenijela je poluzvanična Press TV. Trump je u srijedu rekao da je Amerikanki koju drži Tehran dozvoljeno da napusti zemlju. Trump je rekao da je žena koju je njen advokat kasnije identifikovao kao Dana Karari bila nepravedno pritvorena i da je sada sigurno izvan Irana i u dobrom stanju. Sjedinjene Američke Države cijene ovaj gest dobre volje Irana, napisao je Trump na Truth Social. 29 zemalja potpisalo je sporazum u Šangaju, Kini, o osnivanju svjetske organizacije za saradnju u oblasti vještačke inteligencije. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi i predstavnici 29 zemalja, uključujući Kazahstan, Laos, Pakistan, Rusiju i Indoneziju, potpisali su sporazum, prenosi lokalni mediji. Potpisnici su postali osnivači svjetske organizacije za saradnju u oblasti vještačke inteligencije pod imenom WIKO. Čuli ste vijesti.

Neki kolači ostanu upamćeni po svom ukusu, a neki po osjećaju koji ostavljaju čovjeku. Krempita pripada ovoj drugoj grupi. Ponekad je dovoljno samo pogledati dobro napravljenu krempitu. Tanko lisnato tijesto složeno u slojeve, između njega lagana i nježna krema, a na vrhu šećer u prahu koji podsjeća na prvi snijeg. Nema raskošne dekoracije, nije šarena i ne trudi se da privuče pažnju. Ipak, privlači pogled svakog koje ugleda. Možda je upravo to ono što je čini posebno. Krempita ne osvaja svojom složenošću, nego svojom jednostavnošću. Gotovo da nema grada u Bosni u kojem ne možete pronaći dobru krempitu. Možete je sresti u poslastičarnicama, na porodičnim trpezama, za bajram, na rođendanima ili u skafu tokom sasvim obične nedjelje. Dobrodošli u novo izdanje emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o kolaču koji je poznat po svojoj lakoći, ali se dugo pamti. Danas govorimo o krempiti.

Iako je danas doživljavamo kao neizostavni dio balkanske kuhinje, put krempite nije počeo u Bosni. Njeni korijeni sežu do srednjoevropske poslastičarske tradicije. U Austriji, Mađarskoj i različitim dijelovima nekadašnje Austro-Ugarske pripremali su se slični kolači. Vremenom je krempita stigla i u Bosnu. Ali kao i mnoga druga jela, ovdje se promijenila i postale dio domaće kuhinje. Bosanske domaćice i poslastičari prilagodili su je vlastitom ukusu. Krema je postala nešto bogatija, tijesto nešto hrskavije, a komadi izdašniji. U nekim krajevima koristi se samo krema od vanilije, u pojedinim receptima dodaje se i šlag. Neko voli višu kremu, neko tanju. Ali sve dobre krempite imaju jednu zajedničku osobinu. Moraju biti lagane. Kada zagrizete prvi zalogaj, ne smije ostaviti osjećaj težine, nego se moraju isticati svojom nježnošću.

Za pripremu klasične krempite potrebni su 2 lista lisnatog tijesta, 1 litar mlijeka, 6 jaja, 200 g šećera, 100 g gustine ili brašna, 2 kesice vanilin šećera, šećer u prahu za posipanje. Priprema počinje pečenjem lisnatog tijesta. Tijesto se peče u rerni dok ne dobije zlatno-žutu boju i ne postane lagano hrskavo. Jedan list stavlja se na dno pleha dok se drugi stavlja za gornji sloj. Zatim dolazi najvažniji dio, priprema kreme. Mlijeko se zagriva. Žumanca se pomiješaju sa šećerom, vanilin šećerom i gustinom. Ta smjesa se dodaje u mlijeko i kuha dok ne postane gusta i potpuno glatka. U posebnoj posudi bjelanca se mute dok ne postanu čvrsta poput snijega, zatim se pažljivo dodaju u kremu. Upravo to krempiti daje njenu prepoznatljivu lakoću. Pripremljena krema izlije se preko donjeg sloja tijesta. Na nju se stavlja drugi list lisnatog tijesta, a zatim dolazi ono što mnogima najteže pada – čekanje. Krempita mora odstojati nekoliko sati, tek tada postiže svoju pravu teksturu. Tek tada može biti pravilno isječena i tek tada pokazuje zašto je toliko voljena. Nakon što se ohladi, posipa se šećerom u prahu. Svaki komad otkriva slojeve koji djeluju jednostavno, ali su pripremljeni sa velikom pažnjom. Krempita nas podsjeća na jednu važnu stvar. Ljepota ne mora uvijek biti složena. Ponekad su upravo najjednostavnije stvari one koje, kada se pripremljene sa dovoljno pažnje, ostavljaju najdublji utisak. Možda je upravo zato krempita omiljena već generacijama. Ne zato što je najraskošniji kolač, nego zato što pokazuje koliko jednostavnost može biti dragocjena. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o kolaču koji iza svog laganog izgleda krije veliki trud i strpljenje. Do ponovnog susreta u narednoj emisiji, neka vam dani budu slatki poput krempite, a uspomene lagane i lijepe poput njene kreme. Prijatno!

0: Pekni Dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza ali neverovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jest tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Adž smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne iseckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni, kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasititi. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftne i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač. Zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantuni spreman za posuživanje. Uz njega se obično serviraju kiseli krastavci ili kisela ljuta paprika. Za piće se najčešće bira ajran ili šalgam. Danas se tantuni ne pravi samo u Mersinu, već i u mnogim mjestima od Istambula do Ankare, od Izmira do evropskih gradova. Međutim, prema kuharima iz Mersina, pamukovo ulje koje se koristi i način na koji se meso reže predstavlja najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantuni je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo!
1: Turski ulični ukusi.

srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Radio Glas Turske emituje vijesti. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan sastao se u četvrtak u Kijevu sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim prema turskim diplomatskim izvorima. Zvaničnici nisu dali više detalja o sastanku sa predsjednikom Zelenskim. Fidan je u posjeti Ukrajini radi razgovora o jačanju bilateralnih veza, unapređenju napora ka trajnom miru i poboljšanju regionalne bezbjednosti. Turska vjeruje da bi nastavak procesa provedenog kroz istambulske pregovore o ratu između Rusije i Ukrajine bio izuzetno koristan, rekao je Fidan u četvrtak. Vjerujem da bi bilo vrlo korisno da se istambulski pregovori o ratu između Rusije i Ukrajine uz posredovanje Turske nastave u istom okviru, rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare u Kijevu sa ukrajinskim ministrom vanjskih poslova Andrijem Sibihom. Fidan je rekao da Turska istražuje nove strateške pristupe za prekid trenutnog zastoja u sukobu i da se sa stranama i posrednicima razgovara o novim idejama. Fidan je naglasio važnost nastavka takvih sastanaka bez prekida, rekavši: "Činjenica da rat traje ne znači da pregovori o tom formatu ne mogu biti nastavljeni." Rekao je da su se nakon pregovora u Istanbulu američki pregovarači uključili u nastojanje da utvrde šta se može učiniti kako bi se postigao konačniji i opipljivi ishod. Kreml je zahvalio Turskoj na spremnosti da pomogne u postizanju mirnog rješenja rata između Rusije i Ukrajine. Glasnogovornik Kremlja Dimitri Peskov rekao je da Rusija cijeni posredovanje Ankari i da i dalje zahvala na njenoj podršci. Dodao je da Moskva ne vidi neposredne izglede za nastavak pregovora, ali da ostaje otvorena za razgovore. Iransko ostrvo Kešmu u Hormuškom reuzu ponovo je bilo meta američkih napada. Naime, 10 eksplozija prijavljeno na iranskom ostrvu Kešmu sred američkih vazdušnih napada, javlja iranska novinska agencija Mehr. Još uvijek nema zvaničnog saopštenja u vezi sa napadom. Centralna komanda američke vojske objavila je da su američke snage pokrenule novi val napada na Iran 5. noć za redom. Danas su u 14 sati po istočnom vremenu američke snage su počele novi val napada na Iran 5. noć za redom kako bi dodatno degradirale iranske vojne sposobnosti, saopštila je komanda. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt ranije izjavila da je razlog nedavni američki napada zato što Iran prekršio memorandum o razumijevanju kojeg smo sa njim potpisali. Konkretno, memorandum o razumijevanju koji su potpisali nisu smjeli pucati na komercionalne brodove koji se kreću kroz Hormuški moreuz i, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine, rekla je Levitt. Kuvajtska vojska saopštila da Iran lansirao 32 drona prema vitalnim objektima u zemlji usred rastuće eskalacije između Teherana i Vašingtona. Ovi dronovi su presretnuti i oboreni, rekao je portparol Ministarstva obrane Sud El Atvan u saopštenju. Rekao je da su ostaci presretnuti iranskih dronova prouzrokovali materijalnu štetu, ali bez žrtava. Vojska je saopštila da će dalje biti spremna da ojača nacionalnu bezbjednost i zaštiti dobrobit građana i stanovnika. Iranska vojska je rano u četvrtak saopštila da je pokrenula napada na američke radare i protivvazdušnu odbranu u Kuvajtu i Bahreinu kao dio svoje kampanje odmazde na američke napade na Teheran. Broj ubijenih u izraelskim napadima na pojas Gaze od oktobra 2023. godine porastao je na 73.250, saopštilo je Ministarstvo zdravstva u Gazi. Iz ministarstva je navedeno da su u posljednja 24 sata u bolnice dovezena tijela 4 osobe koje su ubijene u izraelskim napadima i 28 ranjeni. Od stupanja na snagu prekida vatre u Gazi 10. oktobra 2025. godine u izraelskim napadima je ubijeno 1127 osoba, 3643 osobe su ranjene. U istom periodu ispod ruševina su izvučena tijela 800 osoba. Ukupan broj ubijenih u izraelskim napadima u Gazu od oktobra 2023. godine porastao je na 73.250, a 183.751 osoba je ranjena. Navedeno je da su mnoga tijela još uvijek pod ruševinama u Gazi, ali da im je pristup nemoguć zbog nedostatka opreme. Fondacija Hind Rajab podnijela je krivičnu prijavu u Portugalu protiv izraelskog vojnika Etamara Ivrija, tvrdeći da je umješan u ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid tokom izraelskih napada u Gazi u Palestini. Tužba je podnesena na osnovu zakona koji predviđa univerzalnu nadležnost na teškim kršenjima međunarodnog humanitarnog prava prema saopštenju HRFA. Fondacija je navela da se Ivri, pripadnik 890. padobranskog bataljona u 35. padobranskoj brigadi izraelske vojske, trenutno nalazi u Lisabonu i da se tužba odnosi na navodne radnje izvršene tokom uspostavljanja koridora Netzarim u Gazi između novembra i decembra 2023. godine. Fondacija saopštila da je njihova istraga zasnovana na objavama na društvenim mrežama koje je Ivri sam podijelio, uključujući video snimke koji prikazuju kontrolisano rušenje civilne infrastrukture u Gazi.
Organizacija je napomenula da snimci dokumentiraju rušenja u području u blizini koridora Netezarim i ulice El Rashid. Fondacija je dodala da je Ivrijeva jedinica učestvala u uništavanju civilnih objekata kao dio šireg napada koji je rezultirao velikom štetom na infrastrukturi u Gazi. U tužbi je Ivrije optužen za ratne zločine, uključujući namjerno ciljanje civilnih objekata i opsežno uništavanje imovine, kao i zločine protiv čovječnosti, uključujući istrebljenje i genocid. Generalni sekretar UN Antonio Guterres je duboko uznemiren odlukom Izraela da ilegalno naselje Givat Zaev proglasi gradom, izjavio njegov glasnogovornik Stefan Dujarić. Dujarić je naglasio da ova administrativna oznaka ne mijenja pravni status Givat Zaeva prema međunarodnom pravu kao dijela okupirane palestinske teritorije. Potpredsjednik Sjedinjenih Država G.D. Vance izjavio u epizodi podcasta sa voditeljem Joe Reaganom da su neki članovi ekstremističke izraelske vlade pokušali uticati na američko javno mijenje kako bi se usprotivilo sporazumu Sjedinjene Države o okončanju rata sa Iranom. Komentari su odražavali razne kritike izraelske politike od strane Vance-a, kojeg mnogi smatraju potencijalnim budućim predsjedničkim kandidatom u sve većem javnom raskolu između dvije zemlje. Iransko pravosuđe negiralo je tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da je Tehran pustio na slobodu Amerikanku uopšenu u decembru 2024. godine. Nijedan američki špijun nije pušten iz zatvora, objavilo je pravosuđe, prenijela je poluzvanična Press TV. Trump je u srijedu rekao da je Amerikanki koju drži Tehran dozvoljeno da napusti zemlju. Trump je rekao da je žena koju je njen advokat kasnije identifikovao kao Dana Karari bila nepravedno pritvorena i da je sada sigurno izvan Irana i u dobrom stanju. Sjedinjene Američke Države cijene ovaj gest dobre volje Irana, napisao je Trump na Truth Social. 29 zemalja potpisalo je sporazum u Šangaju, Kini, o osnivanju svjetske organizacije za saradnju oblasti vještačke inteligencije. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi i predstavnici 29 zemalja, uključujući Kazahstan, Laos, Pakistan, Rusiju i Indoneziju, potpisali su sporazum, prenose lokalni mediji. Potpisnici su postali osnivači svjetske organizacije za saradnju oblasti vještačke inteligencije pod imenom WIKO. Čuli ste vijesti.

Neki kolači ostanu upamćeni po svom ukusu, a neki po osjećaju koji ostavljaju čovjeku. Krempita pripada ovoj drugoj grupi. Ponekad je dovoljno samo pogledati dobro napravljenu krempitu. Tanko lisnato tijesto složeno u slojeve, između njega lagana i nježna krema, a na vrhu šećer u prahu koji podsjeća na prvi snijeg. Nema raskošne dekoracije, nije šarena i ne trudi se da privuče pažnju. Ipak, privlači pogled svakog koje ugleda. Možda je upravo to ono što je čini posebno. Krempita ne osvaja svojom složenošću, nego svojom jednostavnošću. Gotovo da nema grada u Bosni u kojem ne možete pronaći dobru krempitu. Možete je sresti u poslastičarnicama, na porodičnim trpezama, za bajram, na rođendanima ili u skafu tokom sasvim obične nedjelje. Dobrodošli u novo izdanje emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke. Danas govorimo o kolaču koji je poznat po svojoj lakoći, ali se dugo pamti. Danas govorimo o krempiti.

Za pripremu klasične krempite potrebni su 2 lista lisnatog tijesta, 1 litar mlijeka, 6 jaja, 200 g šećera, 100 g gustine ili brašna, 2 kesice vanilin šećera, šećer u prahu za posipanje. Priprema počinje pečenjem lisnatog tijesta. Tijesto se peče u rerni dok ne dobije zlatno-žutu boju i ne postane lagano hrskavo. Jedan list stavlja se na dno pleha dok se drugi stavlja za gornji sloj. Zatim dolazi najvažniji dio, priprema kreme. Mlijeko se zagriva. Žumanca se pomiješaju sa šećerom, vanilin šećerom i gustinom. Ta smjesa se dodaje u mlijeko i kuha dok ne postane gusta i potpuno glatka. U posebnoj posudi bjelanca se mute dok ne postanu čvrsta poput snijega, zatim se pažljivo dodaju u kremu. Upravo to krempiti daje njenu prepoznatljivu lakoću. Pripremljena krema izlije se preko donjeg sloja tijesta. Na nju se stavlja drugi list lisnatog tijesta, a zatim dolazi ono što mnogima najteže pada – čekanje. Krempita mora odstojati nekoliko sati, tek tada postiže svoju pravu teksturu. Tek tada može biti pravilno isječena i tek tada pokazuje zašto je toliko voljena. Nakon što se ohladi, posipa se šećerom u prahu. Svaki komad otkriva slojeve koji djeluju jednostavno, ali su pripremljeni sa velikom pažnjom. Krempita nas podsjeća na jednu važnu stvar. Ljepota ne mora uvijek biti složena. Ponekad su upravo najjednostavnije stvari one koje, kada se pripremljene sa dovoljno pažnje, ostavljaju najdublji utisak. Možda je upravo zato krempita omiljena već generacijama. Ne zato što je najraskošniji kolač, nego zato što pokazuje koliko jednostavnost može biti dragocjena. Danas smo u kuhinji sa ukusom sevdalinke govorili o kolaču koji iza svog laganog izgleda krije veliki trud i strpljenje. Do ponovnog susreta u narednoj emisiji, neka vam dani budu slatki poput krempite, a uspomene lagane i lijepe poput njene kreme. Prijatno!

0: ram, a zatim ulazi u mekani lavaš, mekan poput pamuka, te se uz nekoliko jednostavni, ali efektni dodira pretvara u legendarno jelo. U našem programu pod nazivom Turski ulični ukusi predstavljamo vam mrza, ali nevjerovatno ukusna jela ovih prostora. Na jelovniku danas se nalazi tantuni. Najprije da zajedno pogledamo šta je to tantuni. Tantuni se priprema tako što se goveđe meso narezano na sitne kockice, ponekad se koristi jagnjeće ili pileće meso, prži na saču na pamukovom ulju. Meso se najprije skuha, a zatim se prženjem na saču na jakoj vatri obogaćuje ukusom. Unutra se obično dodaje luk sa sumakom, paradajz, peršun i po želji ljuta paprika. Služi se umotan u lavaš u obliku duruma, to jeste tortilje ili između hljeba. Dobro, a gdje je domovina ovog ukusa? Pa naravno, Mersin. Šta više, tantuni je ovdje gotovo pitanje identiteta. Mnogo ljudi kaže pravi tantuni jede se u Mersinu. Iako se ovaj ulični ukus danas proširio iz Mersina na sve četiri strane Turske pa čak i u inostranstvo, tantuni iz Mersina je 2016. godine registrovan od strane Turskog instituta za patente i žigove i dobio je geografsku oznaku. Sada hajde da pogledamo najčešće predavanje o porijeklu riječi tantuni, iako ono nije sa sigurnošću poznato. Prema jednom predanju, gostitelj po imenu Mehmet Adž smatra se prvom osobom koja je napravila tantuni. Navodi se da je ovo ime dalo inspirisano zvukom tantun, koji nastaje udaranjem kašike o bakrenu tavu. Prema drugom mišljenju, riječ tantuni na arapskom jeziku mogla bi biti izvedena od riječi koje označavaju masne isjeckane dijelove mesa. A što se tiče predanja kako je nastao tantuni, kaže se da su ekonomski uslovi u Mersinu imali veliku ulogu u tome. Prema predanjima tokom 1960. i 70. godina, radnicima na plantažama pamuka bila je potrebna hrana koja je istovremeno pristupačna po cijeni i koja će ih zasititi. Ulični prodavači su sitno isjeckali jeftne i lako dostupne komade mesa te ispržili na saču, stvorivši jelo koje je bilo i obilno i ukusno. Ali u tom periodu ovo jelo se nije spominjalo pod imenom tantuni, već po nazivima kao što su čomač, sokum ili dürüm. Vremenom se ovo praktično radničko jelo proširilo po cijeloj Turskoj i postalo neizostavno, posebno kao hrana koja se noću jede kao fast food. Sada hajde da pronađemo jedno mjesto gdje se pravi tantuni i pogledamo vještine pripremanja od njegovog majstora. U kojem god gradu Turske da se nalazite, moguće je naići na kuhara koji je specijalista za pripremanje tantunija iz Mersina. Ali naravno naš izbor je da ovaj ukus probamo na licu mjesta. Kuhar najprije pažljivo očisti meso, isjecka ga na sitne komadiće, skuha i stavi na sač, zatim dodaje ulje i začine. Dok kašikom brzo miješa meso, podiže se onaj čuveni zvuk tantun, koji je prema predanju i dao ime tantuniju. Potom uzima lavaš u ruku i prisanja ga na prženo meso. Nakon što se lavaš lagano natopi uljem od mesa, stavlja se na radni stol. Preko njega se u liniji raspoređuju luk sa sumakom, sitno narezani peršun i paradajz. Na samom kraju dodaje se prženo meso, narezano na kockice i dürüm se vješto umotava. Sada je tantuni spreman za posuživanje. Uz njega se obično serviraju kiseli krastavci ili kisela ljuta paprika. Za piće se najčešće bira ajran ili šalgam. Danas se tantuni ne pravi samo u Mersinu, već i u mnogim mjestima od Istambula do Ankare, od Izmira do evropskih gradova. Međutim, prema kuharima iz Mersina, pamukovo ulje koje se koristi i način na koji se meso reže predstavlju najvažniju tajnu ovog ukusa. Tantuni je jedan od najljepših primjera stvaranja maksimalnog ukusa od jednostavnih sastojaka. Do ponovnog susreta u narednoj epizodi uz neki drugi ulični ukus. Ostanite u zdravlju i prijatno vam bilo!
1: Turski ulični ukusi.